Men not the same book though, Jake. Se ve motiva la semana reina. No me nata se ve mota. Os casada, né? Sanime. Samayawari Sanikampo Sabi ko na kanay aka kisi sabi putiki ki papsi papdada Sistani Sapsi siate kiskai Kiskai Sapi hatu te imire Esena Ena Piti varu kapie hatu tari Silence ka hatu tau Avas falati. Sapka. To pap tata chki ke tie. Sane ki shakti. Satak kaadye mil lagau. Sejena Yok lagatiyo Tepulje Tekitu neapulje Maya Jitpani Jab sanay ki chatr chaya me rehenge Sanay ki chatr chaya ki Andar Maya nahi aasakti Sanay ki Sakhat se pehrati ho na To maya Dekh leti hai aur apna bana deti Nikla hi nahi Samay ro Sanay कोई भी कार्य करते हुए सनी को नहीं भूल सकता सनी में खोया हुआ हर कार्य करता जैसे आज के दिन कोई नहीं ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या सनी समान सेज बना देगा
Eu desrisado, Sané. Zapanana. Лемушка сдаёт, да?